sɛ sɛ ekunu ayire ɛma abusua obi aho te sɛn ye jide sɛ onyankopɔn adum obi aho ye yenso ewurade adum ye ho ye ye ho ye papa papa ye busua ewehye ɛmɛmɛ nyina sɛ ewurade ɛma mo awoda pa na ontum kwa no mama ho den sumi dia ye mu dia

0: kunimura na afi ehu de be
1: ye nyame adom a Monday results bi e beba na ye de behia results no ba na ye dia na ise we prophet o man ne etefa so de ya na di foforo abusia wadwen che oba YouTube asempa 94.7 FM a wodi bi eto ho no mo na ne ye wodi to ho ye kan ne be yi a ye be kan e de amount na Bernard adu say de ye odi aba o say ebi why Yenna management of Ghana Revenue Authority for ase na omo 1 week extension period for se unipa kro de be file wo tax no so no eno so aye emwa pa if say me minyan sunsan so ni bi e wo jowru ene ne important mo say was affected at jowru eti ene GRE for so me emoma ba so obi anya ndie ni ehun ni sey o si GRE for so the extension aba tax o mo e so mo file o mo tax no returns no GRE for HSA sey o mo extend the 1 week abe ka ho eti GRE for so ye da mase o mo de ya mo e de aba na inshona polemics de ye o de aba o se mampani ene ne cabinet o mo show sey ebra ye bomuo ya twere nchemu asie no omu ye nipa nasa kanifu a wadwuma no wote ase ye omu beye amana kofe mama chese duru ba bia ye hwe omanim se ombeye ede aboa ama nipa ti omanim no wo ho atumi adwo won onso ne de ya wode aba abetumu eno no wadwen chese na medical dia twedwa no oba youtuber asempa 94.7 fm ode to ho a ye beje bre na ya kenkan e de amawo Lydia Jade e yode abosi bi wa mitimu awiyai na wonu se oman no ayetimu no ye mwaboa ye ho obibia mu ade kakra bi e besi wo oman no mu no exposien bebre ni esie won se ye ade no asi enye nipa emfonso wo ni e betumi akase eye nyame na di yomu ena ama atwe nchem na si but se si wea echi asem no eho ne wo se leadership no edadie eti se ne asi no ye nya leaders o mbetumi aso ano a na chese o man ne ye wo problem na bibibru ne asi eso a anhwe ya Ghana ye ntumi entene mu Simsai Michael dia ye ode abaw se akwia wunim bibi me hwe sane NDC amanyoku no esi manage essential ejei ene ne asi a ne medwene ne se covid time no se nka ye NDC abere super ne si ya ene na nka ewu Slim Sejata Michael Italy ene wode na adwen kire no efri baaye Clifford Asante Boateng wo se akwia sa ne asi sa disaster we ya asi no echen civil war nipa bi ya chese omo defending ni omo a omo hu se ni omo kasem no oso nde ne hu adwin Kofi Boateng di bi aba wo se akwia ne eminimu ne se ye country no o yare o man ne yare pa the country is sick onde ne de ye ode ebetu mu eno no kwame anim wo se akwia the apportion of blame say ye boyi na ye e na abada da enu mu e na omo ye no mi hu ne se monsentwerefo bi e wose munya kukuduro na mo kase e na aban we na te so no akukuduro nu eni ho no mo e na we yi pra o se na nado abere so na ye we na ye se monsentwerefo no de mo na si fom kase e bre we ni ewo mu eti solution animanimu ya na ehia eno so beboa e na card de ye ode aba o se akwie misremu ada mesre se enka beya Samuel Okujeto Ablakwa ene chese mpanimfo no aka omo ye omo adwuma no omo organize seminar na omo che the other ministers no their role and responsibilities are juma esese omo ye no mo omo hye dan kire omo so omo nua no mo aka no omo hu se ne ombe ye omo adwuma na se kwaye ombe fa so aye adwuma no se wo hu a ye hye da na ne ye be organize seminar na dia ma woni a ye nkyere wo wadwuma esese wo ye good 86 dia ye ode aba o se akwia makau se so person message no ye kind dia edu wonu mo a entratem wo de twro